0: Maranqui, alcaín, ulingasa, bon utka, nakaimu a mitilande a rakrengel, na mitila mingis belalang a kalal al kalis kalis al belon ia, ni ia nang ye galbaye, na dele utagang kwa ba, na kuin ala utka, alang kwanke mitila jursa, si tebunga kelba, alama incoming. Dolas of Quakang and Yang Dolas Hakimba, Elasiago, Elepi, Elangi, Na Quesi, Woko Kerali, Ya, Naba, Naji, Avangel Baji and Duto, Ba, Naya, Riasakawa, Enalkidan to Moleke, Ela Bele Gunjarum can see Dusongas in Kalo. The King coming, Alan Kanyas Putokai, Kanyasana Kundiva. Ala kewer bana patar taru ala kundi bana uta jur sakawe ki alang kwakit kang yani nyalwa kain wo kain tulen mentorik alang waka bana skurungo dina sa kwakir no kurungo kun yarungo na kain kola kiwo in usi ka ki ses amin na kilo boli tulen na kelbom dule lea panga yang alekea kwanye tendi na dok utka alang surkoel tulen. Ji abu surah belva, patah rai. Abu surah bel, otang semua abu sur kiti aku. Enne pora yang kami, abu lalu tuh bang, na sur bersing, na suring kami belang kelbam, na dua bi dua dem beli beling, na dua kebal di berarin jiti. Arabial abu basa bamba, ada roy na burtu bumburto, arang Ari berial bu belan bapa bapa bapa, arielan bapa bapa kebo. Ela wongi, nanti in mitilisi, ete inqua, abading iya kebal mukiring kalabong, nanti mitilal pora kami ngan lombal bohoi saya kuingjarunga, ariapas ke, nanti kualan dengan rakaran tulen tesin, naskalung, kalabat, nami nikau niski iya, arakawai, ina lomba. Al arihoa ya sangkwa yasi budakawe ya alanki haini nkalwe na ki aba inka alang kai mitrandeng arra kerengel tulending dok kidik bansongwa reyake na duomba duongi dimba dingi na ji aba ki dingi si injamin din tulalaiba na Al dunia itu, kau yang jarang. Inilah membaterai, na putukai, kain kalah apa yang ke kain iya, na kian barang nama yang ke kain iya, dan iya nama iya nyet, alik yang sekiri porangnya, na dan dan ba porang ba, nama iya porang iya na apa yang porang wo nama gal porang ba nama iya na gal wo yang nama iya na dan wo na dan apa nas kain belanga yundi dan belanga al kirsing. Namun kirsing, nakai mitela kirsing, alang dia ngarah kerengel, al ditorik, na akai mbaki kuang, na wo den suruh.
1: Namasing kaiti, ingising wa alam bayi kuang kona. Belaya kimitil, belaya kimitil kuak kitinge asafur kangana kirsinga.
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0539-77-56-35 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور شروط المعمودية المسيحية التلمذة هل الأطفال مؤهلون؟
3: kilom pinkona alge inina janine duwi a kela asandain beratabun kago alyei na kirsin shurudal mahmudiya al mesihiya na madele yei na toban kirsiyo na nyei na imanin kirsiyo na magal kanni alan kerin kirsiyo alin kiriya damir as-sale a damir as-sale wala kelmate inina mais imbeleng in alberangang isi نايل كوا ألين كولن المعمودية كي المسيحية نإن أل يي ورو نإن أل يي نكي دورا دوي دي الدنبورين إري نكين دورا أل يي نبطرس كوا نكين تارين ألي فيا معمودية لي المسيحية لي نإن كين ولون ألي كين اختبارات فيا نإن نما إيرا نزدوك بلك البلك إيدي نا إيدي نو كوا نايلا كين أيلا دوك أي كاوي نكين ولون نيت أل ينجي نموار إلي نكين Alengaza no denu na kilompeng erele duedia na en aliyai algi jijundi alanki imaning erejeri. Ene na maizbali di illa tawai alkenga ila tile na kuro na kuro kain na jailingi na tofan ela na illa ka angal enga illa alole aliyai nezjisipali di illa aliyai nezboturus ila belesi beleng. Ene na mayayi. Nagis pali di kila al kaintodi non den zamale ila al illa tofan ela na al kuro nyengi ila dok al jali ngokenga. Ma inen mas misel mitil fali di nez pali di ki al intile kanki mwabudien ere. Na eng al ilong alan kain juru ngaleka. Na eng alon balan kain sur ngaleka. Ma rayin al jingo ke nez jisi beleng. Demir sali ay gis beleng kilom fiing ere. Na qiyama yasu al mesih ay ilong imbelele. Inen wako na buturu sala wale kagil deng aya izde. Na deng aya wenga awle. Na dik. Inen mas imbeleng ine al jawringi. Al uringi na tafsir ingay sa fali di. الجري كي كولومبين ايرين ان الينز مامودي مسيحي فاليدي اسان جي جالون ان انغالون بالبا جالون جدي ولا التي جندلين مرة الا الجي وي اسان جي جالون اسا جي مو نكين الكن شروط اساسيه ان غي مامودي ان ان مامودي المامودي مسيحي ني نز جي فاليدي نكين ان كي كي جاين ان الجس كل مان ديو فاليدي الجي مومن جان نين الجي وكي نجي ني جي سجيلن دمير سالين الله الا اي جس بلن din kelman ti ngom ping ereng na ila al jay na is inkeria al demiri na ki la dorodo ki lom ping ere maraji ka ya lu ngana ja ene na mes gmail na is butur sim bele beleng na ene gmail na sim beleng al do ki manin doray na qiyamang ere yasul masi al do gyanga no way na jawla na ene na mes gisifali di asan jorun gen kay fiya na tadawb aylong alji mumin jang na aylong alan ka ja ki lom ping ere na din kelma alan aylong nal asali na ki ay doray alam mamudi lejo na ene na sim beleng al udo kay alang ko nakil na kilo dik alang ardenja jial mumin jang na king kusenga na alang si tawadu jang awule na wesin belang asan jin jial mumin jang na asan yen wayji na den jawna na den qiyama na al kafara ina al daruriye ina san jalung king kusenga ngiring is na belang asan jage kel komol mol jial mumin jang na inal lompin doray na jagin asa akeba na alang kikiye rumain si jain na in al belen se ines disipali di ka ngingis fali di alang kila dorojo al mwemudien erengi na ina aisa den tari fali di taura na ila aile jisigis fali di al ketai wala al kijirmoy ina namazin kwa marra asan jona jalon komol mol kai alia ina kalas ilai na ka ngingi al lompin juroi asan jiro jal duldin kwe jang na ina namaz disipali asan tajawob jain ki lompin ere kidin kilma te yeng ere u damira sale na mado kerle keri di alin keri at talmasa ona gudin jawli na mako nagal kagil ine na magisin kwa asanji juro ine al churu da iskein asanji jalung ki mamudien ere ki tobang ere na ki imanin ere na ki damir salen ere na in al matlabi jidi le na den ongali matlaba rabe na in al illong asanji jalung talmaza aigis beling na in al yei na lumpikwe al misi yei na iskiyo nga si kwalan ki indorako na in al den romongi domong injiling marra al kwa nyed lei komolmol ine magisin kwa asa baula Nabo, nebirni, na kwasi koroba biki kwen kwa na kibwa kwa na kikwote ngan kwa na, na alang si bauli, na alang juru leka ye nyedding, na asang njwa al kikwa in aljei alang inen kal, na mako na mata tamuni wa shiri leka go, na deng aya tizatar na shiri le. Amaska ina kirsing, na masu kwa, asang majiran kwasi kud bauli, na mamudies bauli, na asang udonga teyenga bauli, alien kuldingan kwa ge, na kile marai la is, alien ge deng waral to, bay nama den ker iman ela nama den isle damir sal ela na kinyet aliyenge na komol molage na kinga aliyenge al ilong alan dulin ko mo hali mamudi ele ngayngi alan kingudo nyet tarasge dele na in al ilong alan dulin ko zambatir kirel wala iltizam din jayle al jitte ortoto jang na ene na mastari falidi na ntari al tawrake na ntari tawran al yene jisi tabungis keridi kayngi alang illole jago na in al yay ne jisi gut pali di talim shamil na in al illong alang ki indora jo kangi na in al yay ne jisi jundi na belengan senga jiwel na belengan senga al killage na ingalom balbaki udo angi al kurroge na denjin na kila kwa le nyedding al kelkami hine nama karni na tabun karni nama isin kwa dok al karaba kain na yi longa lanja ki muamudiyang ene kitabi ele na lji duldin kwe jang na asan kel jam warin warle na in al yei na domo ngingiling na ki indora duidi asan jija lon tabun erek ayin njo na kai alan jija hine nama isto babeleng alan jija ele jayin ayilong na ki kataya asan jinyak ki kei doray na in nama isdok imanin korale beleng na in ki kiin ki dora beleng ki yasu misin ki dola beleng ibnillah ula lumpin kwe nama isin en beleng alan kingunu ale kakira jaring abaji jwel alan sidin jirgo nga kilompi alan madin kilmate yey wala damira sale ine nama ispali di kerle na isin beleng alan kakira jaring di sur ereng na alan ji multazim jang kiin jayeng ale alji majirin kwe jang na ille alan udo nga teye nga jaw na udo teye nga jaw alan jerri na injerri alki ahad jadidi na ing ahad al ilahiye na indi ngi tsuringis beleng al mamudi al masihiye le jayeng al illong alan jaw ji al duldim kwe jang na innamais beleng anse nga beleng na jisi shuru da ongal keynes kwa dele alan dele jayeng na deng fuldung ayba na sensei na bakike la jyo alan taraz jyo nan todosi keringa jundiba na kila al yenge na shuru da ge al illong alan ji mwa hal jang alan mamudiye le jayeng nama kerga lekio na beleng atfal muahalun wala dokala dolenga jurunga kwa na maine dela ko na kwa alan lahi zen ka warin warle na al shuru da kain na ide mu zakirin in alan yan suka ri ay gispali da kin mamudiyan ere na kai al illong alan kuldiyan kwa kilakal na kai alin kama tilqai na ine dogala al kin wudu ale ka ay long alan ay kal ine dogala ngis beleng al iridi kene beleng alan yen tuben kin na ina tuben kin dok al ki manin ere gispali alan yen do mumina ge na ine al tajawub kena ina al damir sale gis beleng kilom pingere alan kilom pingere kilma tejay inama yenes beleng alan kilejay ay long alan ji majirjang al inglong alan kilejay nala mo hal jang ki momuriyere ene nama spalidi na kwa kernga galal kebe ke inaka mwana in ni nga kambe bana in al dombori di wole kwa na al elong azan ki ngudo nga si kalnga testes na sa kalnga testes na kikien kuldinga nyedding al kay na mara insi alan kabena diyan kuy kay inal kien dogala galan inelan kalnga na in al yai na ilong asa sur kanyu ndia wala shtraki asa nye sur kanyu ndia mamudi yang erele ngayengi iding na is impali di al inkwa dia kina etika karwa diyan jurule na inga karwa ba in eri asa jigeke marra tasir liya ka uluweba na marra in al ilong al duldin kwe den jayengale na mamudi epi na den gadaf kai marra ala nyepia ila al belengan se nga ge na se al ilong alansi kurgulo naskiwe den jalule ine namas ayla kayinan kirniyosin ken ayla nama ine nama kona gal dombre kagil amal ashara ayjis beleng nama in beleng alton kiana sajan ken ayla al philip be ken a ide nama ama sitar le kona kagil nama en kwa ye kiken dola nyedding al ding ila tille ken al ke le udonga ingi ila tille ye nyet azalom pisi kirmul kirniyos ine warin warle nama ya nganas ina na in al dombre ina inelan kwa na miali al kirniyos ila belezi kwa im udonga al pingi na kwasi nyet kalitio na na ila dorale kenge al dien kuri war ko nyanga nyet ding ye ngal ila lole ke inki ken dogala nyet ding na maskini ni na lompin dorale ke na ko na kagil amal weyere de aya away gis beleng ina na mesin kwa marra azatunga buru turus na risinga ila belele na maskini yo sai kwa na mas in kwa ki nyaddi ngali ne kay nakel kam allom pinte bun kay na sa kel bam ne inallom pinde bele ines beleng amal ajara na deng ayat 33 le na mezin kwa na in aisa ki wonga si gmail nyaddi ngal kay nakelu nakel kam al cross kay na sa kel kam na ngal risala ines beleng ine buturus na indenta le al buturusi na rising ine nozin kwa din tile na maye na kote yenge ni royal qutus ela ire nyeddin dingal kayin namas kel kamina duobi duoki kwa ker ngam belerisingo na il namas yenga firje enga ngayin iri na duobi duobat belekerisin na butrus ine namas in kwa ji laba mengal kin kwa korokami kwa korala kamie ba alon pin kuoge na jundie na innen kirsinga ye namas kel kamie al kwa kirse na duobi duodem belekel amikilon pin ere amal ashara na den ay 44 46 le مازن كو اينه نويس كيو غاسي جيميل نغي سبالي دي ال اينه كاين حاضر كنكلو نا اكيان ال لغه كرو كاين اسن كركم نكيل دومونين كل جام ال لغه كرو كاين الان ال دورال كونس كين نغبول الروح القدس كي ايماني غير ايجيز بلن التجاوبي مره اينه ال دومون كي اسن جيو دومون اسن جيو ال يانال مينوار انين ال بلن سي نا يانغنا بوتروس كو نا الا ال دين جوين موحلون ايجيز بلن كي محمودي غيري ال دين ايرين la al yeines ki onga se pali di azan kalung ene namaskai na kirsing ene namas belendo ki asa kuro kain na asa kuro kain alan kalingo ki koro na koralan ki ke kalingo illa al yeines war beleng anang si ruwal qudus ki onga sigis in na dele buo amal ashara na denga ya 47 namako na do kigina gis pali di imbeleng in الجري نبطر السكر كين دوم علينا كين بركة كلال كين أورشليم ديو مرة إني البلك يانا إنا كورونيوسين إرين نإنما كونا أمد إدا سكيل أجيز بلين أيزا بلين يين نبلين عن سينا نال كين ككيران عجى ال إلونا كين دوركو نإني نبغي سفالي دي كورونيوس أي كواي نمين كوا هذا باولا نكو نجدين بيال إني باين إلولة جدين نكو إلا تونلينا كري نإلا تولي على كري البلكة نكيل كم نهلا الملاك كنز بلي بلين. إلى تولي نما كانا نكيل كاما نهيني نما دومو أنا ندايل إلا نهيني دومو ألدايل إلا الكل ديا كينس كاغول نهيسا كاغول أسمعان أنا يثي كين كون ينكرين بطرس نهال إلا إلا أليا نهنا دومو دو أنا نهنا دومو دو أنا الإدين إلا أسان كواسي دومو كوا إلى تولي ألي كينا هيني نما أعمال 11 ليكو ندين آيا 12 لي ندين آيا 14 لي نمازين كو ال جيرين جيرين جيرين ان ال جورون دين دوراي ال جوبون دوراين الى تونال جي ديلا جيو اسان نيلان جالون ان معنا جيزيكا جيس بالي دي جال دول دين كو جان نيل تولي جان كرونيو سي تون لكن ايزا جيز بالي دي اسان كين كورا جالون خلاص دين دورا ايلو نا كين كورا غالان كي كيجو ايلو غانا بوتروسين بلي ايلو غا ان نماز بالي دي كيمر ال اللون ازن كين اودون ازي تارم ناين كينن ازن كي جورو كالون نازن كي جورو كالون ازن كالون الا كا انا كرينيوز دين دين تون كا انا ازن كيو الا بلن ان سينا كاينا تاورا كاين نا نيدين كغيلي نا لومبي انلان كويلا الانس كولدين كالن بلن ان سينا سي نا بوتروس اي كوا الا اسا كوا سي كوا نيه ني كوتي نا بولي او نا نرو القدس غبيلن كاوي ene na maye na skwa siri singa nas belenga al kwa kien kel mangalen kay kila kwa ali nela kirsi ya ki kwa belenga al koro kami na mazi belbi kin kwa sasa juru nga bay inga belente na juru daga a daidi din na nela belenga na inal mamudien belay na ene kin kwa qurana kami bal balum pin belay ne diele fago ene na maskay nga twala al inela belen al inela belen na mako na kagil ila gal kiyo nga kais balidi asan kalung nisbedeng mamudia nga gis belen na ailonga ila sajani den tong alkein filibbi kaenga ama sita sharle nama kona kagila gis belen ila alia anga asuru irtungola na kinkwa kurune kiana lewa na maslom pisi ina dik ine botrus kwasi na sila aisi ange na sajani aldin kailotok ine nama kona kagil aigis pali di amal itnenu 13 nama kona kagil den awle aisi embelen sajani ilal etamide ngenga naman kentong yung kwa nyeding. Amal talawto telitile. Namagal ko na isle kagil. Al ay la amal al sajjan al amin nga nga. Na dentong yung kwa nyet. Namado ko na kagil amal arbo telitile. Namas kayin na kanin na tabung kanyalang kagil kifirjang al ingi. Na kinkwa kansi wong kini sajjan na dentong yung kwa kinshuruda si al ade jadi leke na mamudien dora. Mine nama kona kagil alang kagil na dogola kilantong nyeding al kain ay kawe na skinning. Ina nama kona kagil etibari agis beleng biyongasi asan balong na muahalala ka mamudien ereng wala lang kagil ila ila duwantong kirinyo dentong ka enga na ila ila tong le ale sajjan kenga ka enga filibbi asan kingudong asijaj balong asenga gena kagile namaskiwe ki adiwondora.
2: مستمعينا الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. موضوع الليلة مهم جدا جدا في سلسلة صحة الكنز، والحلقة بتتكلم عن مرض الصرع. والحلقة دي بتتكلم عن موضوع الصرع، هل بتعرف زول عنده صرع؟ تعالوا نسمع الحلقة دي لأنه فيها إرشادات وتوجيهات مهمة.